ちは光を見出す。私たちはそれにしがみつく。私たちは共に夜をやり過ごす。私たちは別れを共にする。私たちの生活を返せ。それも正しく。それであなたたちはなんて